0: Mislim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, kod telefona.
0: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, nebum, bez toga nikam ne idem.

0: razmeš posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef. A mogu

ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskama.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

Baš me briga što te nema, a evo prošlo danas to. Da još jedno piće stogu, ma nisam bio ja za to. Mrzim sebe, mrzim druge, lagano se ubijam. Ja ću sada poći kući.

Čekao sam 13 sati i 30 minuta da bi vam poželio dobar dan, no prošlo su još 4 više. A sve iz razloga, obzirom da je u programu Radio Bobovca predviđeno i predstavljanje političkih subjekata u ovom terminu od 13.30 do 14.30, sačekao sam da vidim ko će li se tko pojaviti i odraditi onaj dio posla koji je predviđen za ovu političku stranku, međutim, kako nema nikoga, popodnevna panorama je tu da bi vas zabavila i informirala. Bit će tu i zanimljivih sadržaja koje ćete moći poslušati, nešto od lokalnih informacija, tako da dosta dobrih sadržaja vas očekuje u današnjoj popodnevnoj panorami, pa ostanite sa nama.

slušaj što ti kažem. Ja sam svoj napravio, ako se ti slažeš, samo bi te zagrlio. Slušaj što ti kažem, dobro si me shvatila. Sve to što mi kažeš može biti, a ne može.

večer dicu zibje i pali zvezdi, noć mučeć na konju jezdi, kako da je čut van noćnom muku.

popodne veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

pokušaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,